0: cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.
1: Song of the Hour, Kiss FM.

0: yitwa Diasdora ati extra stamina.
1: Karibu sa. Sakone byizi masakone ngamino tamunungune numwe turi mwisa ya mbere ikigano kiss breakfast Anita na Rusine.
2: Ese waruzi kabakozi nibigo ku munsu umwe batakaza byiburi saha imwe bitewe na internet idakora neza. Kuri ibyo bibazo Copa Telecom yazanye igisubizo cyo gukemura no kurandura ibibazo.

0: Jara kabiri ni mchavita 2 Kiss FM Kigali's number 1 music station.
1: Turacyari umwanya wo kugira inama umukunzi wacu watwandikiye yatubwiye ko afite umukunzi ukorera I Kigali mu gihe uyu watwandikiye ngatuye Rusizi ati ntangiye gutekereza ko umukunzi ngira atakinkunda iyo naje kumureba mba nakoze urwo rugendo rurerure naniwe nahagira agahita ambwira ngo tubanze turyamane ntararuhuka mbere rabanje kujya mbyemera ariko ubu ndumva amaze kubirambirwa mba numva atankunda pe kuko nta muwa mfitiye mungira inama. Smith ati inama nagira uwo mugore kuko ntabwo akiri umukobwa pe nuko yamenye uwo ari we kuva Rusizi uje muri izo gahunda bwose ntabwo ari akazi. Atari ko abakobwa b'iminsi mwagiye mwibaha. Yego. Ndumva waramaze kwisama wasandaye.
2: Alo?
1: Yes, alo.
2: Amutse neza.
1: Twaramutse.
2: Makuru.
1: Ni meza.
2: Ni kuvugana na Stari Huye. Ni kuvugana na Stari Huye.
1: Yego sa.
2: Inama yanjye umukobwa. Nuko yarekana n'uwo muhungu kuko ntago amukunda umuhungu ukubwira ngo muryamane ntago abagukunda. Aba ashaka kukwishimisha wenyine akakuriraho sho ubundi akaguta inyuma.
1: Yabababababa abahungu babaye abana babi.
2: Abahungu b'iki gihe barananiranye.
1: Pe
2: namwiba rero iyo ushakiye undi kuko abahungu ntago babuze mu Rwanda.
1: Si nk'ibyo byose se?
2: Ndabakunda cyane.
1: Urakoze cyane natwe turagukunda.
0: Urakoze?
2: Yego.
0: None se? Ufite imyaka ingahe hadi?
2: 17. 17? Yego.
1: Cyari muto nyamara.
0: Nibyo ariko ibyo uvuze nibyo pe. Ni ukuvuga ngo gahunda ni yayindi ni ukwirinda.
2: Cyane rwose kuko abahungu bibi mama nabarigize nyine n'izime.
0: Iwe
1: ufite 17?
2: Ego
1: umugani ko numva ruko abantu bakora
0: uretse gato. None se ufite umukunzi
2: yewe? Ngo namugira neza ariko byitwa ko mufite.
0: Ntabwo se ajya kubwira ngo gahunda
2: Ashi
1: ngiye yabimye nawe ugatuma ndakwiyamye.
0: Ugira ko mwiyamye ngiye nagibya binza nawe. Ariko umusubiza neza. Ok. Ubwo ufitiye gahunda ubona se muzabana?
2: Tuzabana. Mbambona ariko biri.
0: Ok. Nibidahari gahunda yo kubana rero wabivamo hakiri kare.
2: Gahunda irahari ariko
0: n'ibyanga nzabivamo da. Wiyemeje kabisa gukomera kuri gahunda
2: cyane rwose. Ubona bagomba kuyikomeraho nta mpamvu yo gutanganywa. Ubundi baba bitwaje ngo Imana yaguhereye ubuntu nawe ugitangira ubuntu. Kandi buriya nawe uba wemerewe gusarura hatahiye.
1: Sa
2: Karaz.
1: Ivani guha umugisha cyane rwose.
2: Tusangire.
1: Tubwiye amagambo meza cyane rwose kandi akomeye.
2: Isamu ngira umunsi mwiza ndabakunda cyane.
1: Yo, rado turagukunda. Yo, kugabisa batekerezaga nka Sara.
3: 102.3 Kiss FM.

0: harumuntu witwa Venuste. Venuste amaranye amezi 9 n'umukunzi we mwiza cyane witwa Esther. Ariko Venuste ngo abona Esther aba ari busy kuri telefone cyane, akavuga se muvugana n'abandi ati mfite abatipe baje amabanje gusa bisanzwe tuba turi kuvugana. None Venuste ari kwibaza uyu muntu arankunda nkomeze n'izindi gahunda kuko we yifuza ko babana, yifuza mbese kwagura urukundo rwabo rukagera kure, ariko arashaka kubanza kumenya aho ahagaze. Ubwo rero turi guhamagara Esther tubarize Venuste ikibazo yifuza kumenya igisubizo. Halo? Halo?
1: Oui.
0: Esther waramutse?
1: Waramutse.
0: Umeze neza?
1: Yego.
0: Nitwa Antoinette Niyongira.
1: Yego.
0: Nkora kuri Kiss FM. Nguhamagaye mu kiganiro kitwa The Surprise Call, urakizi?
1: Yego ndakizi.
0: Ugishyumva? Urakeka rindu gutunguye se? Ni mama, ni sister, ni brother, nindi?
1: No. Ndakeka ari
0: Sheri. Sheri? Ufite Sheri?
1: Yego.
0: Reka, yitwa nde?
1: Yitwa Hakiza.
0: Hakiza, irindi?
1: Yitwa Hakizimana Venuste.
0: None se Venuste ko atari wakuntumye?
1: Oya.
0: Ni ukuri umuntu wampaye nimero yawe yambwira irindi zina, keka niba afite izina rya kabiri?
1: Oya. Nuwo
0: nguwo. Uzi ni Venuste?
1: Yego.
0: None se Venuste mumaranye igihe kingana gute?
1: Ndakeka ari amezi angahe?
0: Ntabwo yibuka?
1: Mezi hafi atanu, atandatu gutyo.
0: Okay. Ni nk'ibihe bintu ukundira Venuste? Basi ibintu bitatu.
1: Yego.
0: Ni biki wumva umukundira cyane?
1: Ni umuntu ukoresha ukuri. Nkabibona. Ikindi urukundo ruhagije.
0: Aragukunda byatari ukabyumva?
1: Yego.
0: Ugahita ubyibuha ubyumva? Ikindi se?
1: Ya, ikindi nanjye ndamukunda cyane.
0: Uramukunda? Ubu se aramutse ari kukumva n'iki wamubwira?
1: Icyo namubwira? Icyo namubwira ni uko mukunda cyane. Kandi sinteze kuzamureka.
0: Ntuteze?
1: Sinteze kuzamureka.
0: None se abantu muvugana kuri telefone afite ubwoba ko hari ukuntu bashobora kuba bashaka kumutwara umwanya wawe mu mutima, umwanya we dako mu mutima wawe, ni iki wamubwira wamumara impungenge?
1: Cyane rwose, kumva nagira ikibazo, arabizi cyane ko yego nyine abantu tujya duhinduka. Ariko njye namusezeranyije ko natazigera mpinduka.
0: Okay, yaragufitiye ubutumwa rero unyemereye nabukumvisha.
2: Okay, espere wanjye ndagukunda cyane, ndifuza kuzambera mama w'abana banjye nanjye nkubera papa w'abana bawe. Urabizi ko igihe twatangiranye urukundo rwanjye nawe rucika intege, haza mu bibazo, ariko kugeza kuri iyi saha ndakeka bimeze neza, nubwo nabyizeye neza. Niyo mpamvu mbinyujije kuri Kiss FM ngo mubwire ko ngukunda cyane, nizera ko ugomba kumbera umugore wanjye w'ejo hazaza, kandi muri gahunda afite birimo ebyo. Ndagukunda cyane, Imana ikurinde.
0: Nguhaka tishu, urumva mbese amarangamutima yakurenze?
1: Yego.
0: Uzi ko byabintu biri seri? It's okay, take your time. None se Esther.
1: Oui.
0: Aka kanya Venuste ko ari kukumva. Nubwo amarangamutima yakurenze, ni iki wamubwira?
1: Icyo namubwira. Nanjye pe ndamukunda cyane n'umutima wanjye.
0: Reka mbareke ibindi mubikomereze mu gikari, kubera ko ndabyumva urashaka kumuvugisha. Nawe yari ari kukumva, iki kiganiro tugiranye yari arimo acyumva. Urakoze no kumuhumuriza ko ari gukunda. Umunsi mwiza.

ibitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM. Watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.

0: very good feeling to see people know the lyrics to your song.
1: Kiss FM Fix the Relic. No mwanya turimo akakanya. Turashaka kwita wa umuntu wamenye wrong relic. Zokuru uyu munsi akatubwira izanyazo. Ni 0788 1023 Ese amagambo navuze urikumva arayo muhe ndirimbo indirimbo ni yande. Duhamagare twumve
2: akakanya rwose.
1: Ureke ngo ni ayi vava komana yagasani. Alo Kiss FM.
2: Hello.
1: Chonzi chungu ari mu nzira zigana muri UB40 concert. Ngo
2: shaka kubagezemo. Hello. Hello.
1: Sha, bari gita batu famoka.
2: Hello.
1: Ngo giye kiri muto.
2: Ya kiri muto rwose. Zamukumbu.
1: Katukita undi muntu ariko njewe ndashaka kumva kuko mba nabategura ituntu dukora ikigira ngo umuntsinde Kiss FM alo ejo doko mba nanjye bigiye kurangira mbivuze
2: wibiratse aha
1: wi
2: tumeze neza ariko ngera ijwi alo
1: icyo nzi icyo
2: ariko nta kibazo ke nta kibazo tubwiye ni iyi
1: nyibabwira akakanya
2: ya ni umwanya
1: Ndababaye
2: kwemera sana
1: ibone ko bipfuwa cyangwa twita wi wanyu
2: katwumva uyu nguyu
1: wi Kiss FM alo
2: hello
1: okay ndabona n'umukuri mu by'ukuri ntabwo abantu bari gushaka kumbwira indirimbo bari guhita bagenda so jado indirimbo ni indirimbo ya Roscana guessing a bus reka nkubwire ngo ni ya Roscana guessing uratekereza ari iyi
2: Roscana sagira indirimbo ajya nyinshi.
1: Nta kibazo muri nyafite uratekereza ari iyi. Ndagukopeje.
2: Ubwo si nuza. Mami.
1: Ah, jazz. Badass. Jazz.

0: ibibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.
1: Song of the Hour, Kiss FM.

cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw guma kuri Kiss FM. Kiss